شن قیق میک لونس خبنت راگاه کالنداریو گریگوریانون بیخ چخا اخکلین لفیچا 13 دی جولیو پرو کارمیسمو چخا کالنداریو کی یوان کناکتت قما این استه کاسو کالنداریو چولقیخ نتاق چخا بنت راگاه مو قیخ کمیک کن بیخ چخا چم کالنداریو چولقیخ بنت را نتاق چخا اخکلا اوشه ای نخ ان بیتی خبرک اخون نوال ای بنت راگا کولار شنقیخ کمک خبرگا نوال ای نو انگا سیمبولیزار بیش ای کرامیس مچقا نو انگا سیمبولیزار نخ نو بمبونا چوچتت نخ اصلی مال این استه کاسون که تباچ پامک ایلا تخیک اکول بس ایلا تقلبار کرامیس مچقا خبرک اخون قیخ چقان بیخ چبا بنت راگ آن نکته کوئن نکات کنها نان کات کنها چمکاک ایلخ تاک اول بنت نک اصلی مال هبرگ آخون چوک آ بنت راگ آن نکرو آب کندوسیر دست چمک آخون پونتو بنت راگ آب پک اصلی مال ای کرامیس مچکانو ار رپرنتاف اصلی مال شنی خون اسکالیرا نو اینگا کنکتاری رو اینگا آخون چک خونچک روچلیف ای کرامیس مچکا نک آن اربانیک خون بنق لش نقر شنقیخ کمک ای هنگا بنق لش نپر شنقیخ کمک ای بانسراغ منوبا کنسویر شنقیخ ات ایر سیگنو بانسراغ دستین او نقنو بر شنچواق شنقیخ خراغ سیگنو اخکو هبراغ اخون تیم پو ماس نم چقا بانسراغ خبراغ اخون ایخ نکی لش خب نق قسم کی کوینک کاخه بیش کی وقت چکنک آختق هک اکت آلاس ای کرامیس مچقا هبرم نق قس اوسن کی تو اون کی تی خونا هبرم نق کی لش هم قیخ ایه ارق اب نق قس کی تقیق ای لخ تقریبا چه اچ نق بیک قس لیماز قس اوسن کی تی خو اون کی تی خونا این تی خو هک ا پلیتیکا نیمبرن کی بنا رسپتار ایچقا هبرم اب نق قس نکنی مختیخ ایخ نقن بیتا خچکا ابراگ امنق کی لیشا بخول سیگنو ایخ چقا قس ایر ابنق قس او تنگی تسو انکی بات پام خول خوف تاقت نامت ایر ابنق چقا او تنگی تسو انکی ک اینا قس او تنیلا کی ک آش کی بچ ابراگ امنق جنگا کمپارتیر ربیو میل کت نامت ابراگ امنق قس اللقن بیتا نا او اکوکین قس اللقن چوبونا اچناق انکی بن ابراگ امنق ایلش نباچ پام خبرگ آ نا او اخ قص علاقم به تکوکین، اوتین کیتون کیتی خونه، اوتین کیتون کی پهات کی وچه هم لاخوب نک.